یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیشہ خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ جاپان میں موسم برسات کے بعد گرم مرطوب موسم گرما کی آمد آمد ہے۔ آج ہم گرم موسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے ایک خاص ڈش متعارف کرائیں گے۔
2: جاپان میں قدیم قمری کیلنڈر کے دویو نو اوشی نو ہی یعنی وسطے گرما میں بیل کے دن اناگی یا ایل کھابا یا کی کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ کو روکتا ہے۔ ہم اس خصوصی دن کی اصل روح سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ڈش کی تیاری میں ایل کی بجائے سارڈین استعمال کریں گے۔
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے۔
3: کونیچوا، واتانابے آکیکو دیس۔ کیوں وا شویو تو ساتو نو اما کرائی تارے او کرامیتا ایواشی او۔
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم سویا سوس اور چینی سے تیار کردہ نمکین اور میٹھی سارڈین مچھلی کو گرما گرم چاولوں پر رکھ کر کابیا کے پیالے تیار کریں گے۔ ہم چھری کے بجائے انگلیاں استعمال کرتے ہوئے سارڈین مچھلی کو بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے۔ اس طریقے کو تے بیرا کی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نرم گوشت اور کانٹوں والی مچھلی کو کھولنے کے لیے بہترین ہے۔
1: یہ ترکیب چار افراد کے لیے ہے۔ آپ کو درکار ہوں گی چار عدد سارڈین مچھلیاں، ایک چائے کا چمچ سویا سوس، تھوڑا سا پوٹیٹو اسٹارچ یعنی آلو کا نشاستہ، اور ایک کھانے کا چمچ تیل۔ سوس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ سویا سوس، دو کھانے کے چمچ چینی اور دو کھانے کے چمچ پانی۔

0: مچھلی کے اندر عین درمیانی کانٹے کے اوپر رکھیں.
1: 親指の爪の先が背びれに向かっていくように角度を気をつけて。
0: اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے انگوٹھوں کے ناخنوں کے سرے مچھلی کے عقبے پر کی جانب ٹھیک جگہ پر جمے ہوں، ورنہ تمام گوشت کو کانٹوں سے الگ کرنا مشکل ہوگا.
2: اپنی انگلیوں کے سروں کو تھوڑا سا موڑے. جب آپ کے ناخنوں کے سرے عقبی پر تک پہنچ جائیں تو اپنے انگوٹھوں کو درمیانی کانٹے کے ساتھ ساتھ آگے کی جانب حرکت دیں. دائیں انگوٹھے کو مچھلی کے سر کی جانب اور بائیں کو دم کی جانب. اس طرح آپ درمیانی کانٹے سے گوشت کو الگ کر سکیں گے.
0: مچھلی کے نچلے نصف حصے سے درمیانی کانٹے کو نکالنے کے لیے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں سے درمیانی کانٹے کے آخری سرے کو پکڑے رکھیے. ایک ہاتھ کو دم کی جانب لے جائیے تاکہ گوشت کانٹے سے کچھ الگ ہو جائے. دم اور درمیانی کانٹے کو ہٹا دیجیے.
2: تمام سارڈین مچھلیوں کو اسی طرح بٹر فلائی انداز میں کھول لیجیے. سارڈین کے اوپر تھوڑی سی سویا سوس ڈال کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے. جب ان میں ذائقہ جذب ہو جائے تو کسی پیپر ٹاول سے اضافی سویا سوس صاف کر دیجیے. کسی ٹرے میں پوٹیٹو سٹارچ پھلا کر تھوڑا سا سارڈین پر لگا لیجیے. آئیے اب مچھلی کو پکاتے ہیں. ایک فرائنگ پین کو گرم کیجیے اور اس میں روزمرہ سے ذرا ہٹ کر کچھ زیادہ تیل ڈالیے. اب اس میں سارڈین مچھلیوں کو اس طرح رکھیں کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو.
0: درمیانی آنچ پر پکائیں. گوشت ہو یا مچھلی، اس کی وہ سمت پہلے پکائیں جو آپ ڈش پیش کرتے وقت اوپر کی جانب رکھنا چاہتے ہوں. اگر سارڈین پکنے کے بعد سنہری رنگت کی ہو گئی ہو تو اسے پلٹ دیجیے.
2: چونکہ سارڈین جلد پک جاتی ہیں تو انہیں پلٹنے کے بعد آپ کو صرف 2 منٹ تک مزید پکانا ہے. انہیں ایک پلیٹ میں اس طرح نکالیے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو. فرائنگ پین کو دھو کر اس میں سویا سوس، چینی اور پانی ڈال کر ملائیے. اب فرائنگ پین کو درمیانی آنچ پر رکھ کر سوس کو گاڑا کر لیجیے. جب سوس گاڑی ہو جائے تو سارڈین کو دوبارہ فرائنگ پین میں ڈال دیجیے. خیال رہے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو. چونکہ سارڈین آسانی سے نرم اور بھربری ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ اسے بار بار پلٹنے کی بجائے فرائنگ پین کو تھوڑا گھما کر ہلاتے ہوئے پکائیے. جب سوس میں ابال آ جائے تو چولہا بند کر دیجیے اور ایک چمچ کی مدد سے سوس کو سارڈین پر انڈے لیے.
0: چاول بھی تیار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ دیگچی کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں. اب چاولوں کو نرمی سے کھول لیجیے. کفگیر کو گلائی میں گھماتے ہوئے چاولوں کو برتن کی تہ سے اوپر کی جانب لائیں. خیال رہے کہ جب چاول کچھ ٹھنڈے ہوں تو ان کے ڈھیلے نہ بنے. اگر سارڈین کی تیاری میں کچھ وقت ہو اور چاول تیار ہو چکے ہوں تو بہتر ہے کہ چاولوں والے برتن اور ڈھکن کے درمیان ایک خشک کپڑا لگا دیں. آئیے اب اس ڈش کو پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. ایک مناسب بڑا اور گہرا پیالہ لیجیے. جاپان میں ایسے پیالے کو دومبوری کہا جاتا ہے. پیالے کو چاولوں سے نصف بھر لیجیے اور سطح کو نرمی سے ہموار کر دیجیے. سارڈین کو چاولوں کے اوپر رکھیے. فرائنگ پین میں بچی ہوئی سوس کو مچھلی کے اوپر ڈالنا مت بھولیے.
2: پیالہ تیار کرنے کے بعد اوپر جاپانی مرچ، سانشو کے پتے سجا دیجیے.
0: جاپانی مرچ سانشو کے پتوں کو ہتھیلی سے مسلا جائے تو ان سے ایک مہک سی نکلتی ہے. اپنے ہاتھوں کو ایک پیالی کے انداز میں موڑ کر بیچ میں مرچ کے چند پتے لیں اور پھر انہیں مسلیں.
2: جاپانی مرچ سانشو پاؤڈر شکل میں بھی فروخت کی جاتی ہے، لیکن اس مرچ کا موسم ہو تو آپ کو یہ سٹورز میں تازہ بھی مل جاتی ہے. آپ انہیں کھانوں پر سجاوٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. انہیں پیس کر کسی ڈش کے اوپر پھیلانا بھی بہت اچھا تاثر دیتا ہے. مرچ کے پتوں کو سارڈین کابایاکی کے اوپر ڈالیے اور لیجیے، ڈش تیار ہے.
0: رواں سال بیل کے دن پر سارڈین کا بیا کی کھانا آپ کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنے میں مدد دے گا. اور اب

0: گل ویسے وطنابے صاحبہ نے بڑا اچھا متبادل استعمال کیا ہے با مچھلی کا، کیونکہ سارڈین بھی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔
1: جی صوفی، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بام کتنی مہنگی ہوتی ہے، اور سارڈین تو انتہائی مناسب قیمت میں مل جاتی ہے، اور جاپان میں روزمرہ کے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے تو سارا سال دستیاب ہوتی ہے۔
0: جی گل، اور دوسرے کئی ممالک میں بھی انتہائی آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔
1: اچھا یہ بتائیں کہ اگر نہ ملے تو پھر آج کی ڈش بنانے کے لیے کون سی مچھلی استعمال کی جائے؟
0: کوئی بات نہیں، وہی مچھلی یعنی کہ بام اس آسانی سے اگر آپ کے ملک میں دستیاب ہے تو اسے استعمال کریں، جس کے نیمل بدل کے طور پر سارڈین کو اس کی ڈش تیار کی گئی ہے۔
1: اچھا پھر تو بڑی یہ بہترین سی ڈش بن جائے گی نا۔
0: بالکل وہی ڈش بن جائے گی، اور گل اگر دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو کوئی بھی دوسری مچھلی مثال کے طور پر ہارس میکرل وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔
1: اچھا چلیں، مچھلی کا مسئلہ تو ہوا حل، اور چاول بھی آپ ہمیشہ بتاتی ہیں کہ جو چاول بھی آپ سامعین کے علاقے میں آسانی سے دستیاب ہوں اسے تھوڑا سا نرم کر کے پکا لیں،
0: بالکل
1: کھچڑی کے انداز میں۔ تو یہ ٹھیک ٹھیک سبق بتایا نا میں نے آپ کو،
0: کھچڑی کے انداز میں نہیں، تھوڑا سا نرم
1: تھوڑا سا نرم کر لیں۔ کھچڑی زیادہ نرم ہوتی ہے کیا؟
0: کھچڑی زیادہ نرم ہو جائے گی اتنا نہیں۔
1: چلیے،
0: اس کے علاوہ گل پوٹیٹو اسٹارچ نہ ملے تو کارن اسٹارچ سے بھی کام چل جائے گا، میں بھی اکثر پوٹیٹو کی جگہ کارن اسٹارچ استعمال کر ہی لیتی ہوں۔
1: اچھا چلیے، یہ تو ہو گئے جناب نعم البدل اجزاء،
0: بالکل،
1: اور باقی اجزاء تو ہر جگہ بہت آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ ڈش میرا خیال ہے کہ بنا ہی لیں گے اب تو۔
0: بالکل آسانی سے بنا لیں گے، ایک چیز بھول گئے آپ۔
1: اچھا کون سی؟
0: سانشو یا پیپر لیفز۔
1: او ہو، یہ تو بھول ہی گیا۔ اچھا اگر اسے نہ بھی سجایا جائے تو کام تو چل جائے گا نا؟
0: وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ ہربز ایسی ہوتی ہیں جن کی خوشبو سے کسی ڈش میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔
1: اچھا،
0: جیسے پودینہ، دھنیا وغیرہ ہم لوگ بہت استعمال کرتے ہیں۔ مچھلی کے ساتھ سویا ایک ہرب ہوتا ہے جو ہمارے یہاں اور کئی ملکوں میں پایا جاتا ہے، اور مچھلی کے ساتھ اس کا بڑا اچھا امتزاج ہوتا ہے۔
1: اچھا یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر آج کی ترکیب میں سوئے کو سانشو کی جگہ ڈالا جا سکتا ہے؟
0: جی بالکل، اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور گل مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے سامنے گرمیوں میں یہ ڈش ضرور بنائیں گے۔
1: جی اگر بنائیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔
2: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
3: جی سامعین، پروگرام آپ نے سنا اور سن کر یقیناً آپ کا بے کھا بیا کے دون کھانے کا دل چاہنے لگا ہوگا اور منہ میں پانی بھی آ رہا ہوگا۔ ویسے جب ہم چھوٹے تھے تو امی کہا کرتی تھی کہ مچھلی کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں مچھلی کم کھانی چاہیے، اور ویسے بھی گرمیوں میں گوشت یا مچھلی سے زیادہ سبزیاں یا ہلکے پھلکے کھانے کھانے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن جناب جاپان میں مچھلی ہر موسم میں یکساں مقبول ہے، اور موسم کے مناسبت سے انہیں کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جیسے اناگو کابیا کی دون، جسے موسم گرما کے ایک خاص وقت میں کھایا جاتا ہے، اور موسم گرما کی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ساما یا پیسیفک ساوری مچھلی کو موسم خزاں میں کھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان خاص دنوں میں یہ مچھلیاں اپنی غذائیت اور ذائقے کے عروج پر ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی اپنے علاقے میں دستیاب اجزاء سے کھبیا کی دون ضرور بنائیں، اور موسم گرما کی تھکان کو بھگائیں، اور ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے nhk.jp/اردو، اور اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔